0: Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besök oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT Care, trygg IT nær dig.
1: Pia sitt sparemål var att köpa sig häst den dagen hun blev pensionist. Det blev inte helt sånn.
2: Ja, hallo.
3: Hej Pia, du jag ska göra något dina tankar om den kvartalsrapporten.
2: Oj, ja.
3: Passar det att jag ringer eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, här står vi ju vid ett strategiskt vägval och samtidigt är det viktigt att vi klarar oss bak tallen och ta med oss viktig läring in I Q3. Detta blir spännande.
1: Vär den som starter att spara idag så kan du nå målen dina tidigare. Sammen med Nordea.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.